na ya bo chem so a ya mo no asem ni nya na we nya na se so ya de ya ko pon de din ne mra sam so abo se nya so ti ka se ni e ra di shuro na so ko mo pa se ni cho ko ko no a e be ko mo ho nya sa a pa ki fes mu di ye so a pa ka je mo a train ne fo nya ko ho mi mo na ya ma cha cha a te ya ka fe ni a me ni be nya ya pa wo ti se na ma ni na pe na Asem na wie nyina ne sesu ya de nyakopon de di ne mra sam so ye ni bipa nyina sade ya asem na wie nyina sesu ye hu anya kopon de di ne mra sam so se ye ni bipa nyina sade enche na do beba na ba ba bu se se nyai popia te bo jana ni ho no bia na mdo ne bede se popo ko ni o so ba ya no